Deus, da propitius pacem in debus nostris, ut ope misericordia tua adiuti, et et peccato simus semper liberti, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvatoris

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regneris,

Ace Agnus Dei, Ace Quitolic Peccata Mundi, Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus, in interest of tectum meum, satantum de verbo, in sanabitur animam meum.